0: оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти коргардони дастону моҳири тоҷик Комил Ёрматов сахт алоқаманд аст. Комил Ёрматов нахустин кинорежиссёри миллист. Ҳуқуқи бо шараф соли 32 аввалин филми тайя кардаи Ёрматов дар тоҷик кино мебошад. Филми дигари ӯ Муҳоҷир соли 34 барҷастатарин филми бадеии биовози тоҷик маҳсуб мешавад. Дар он нақши асосиро, ки Комил ном дошт, худи Ёрматов ва завҷаи қаҳрамон нақши асосии занонаро аввалин актрисаи кинои тоҷик Софья Туйбоева бозӣ карданд. Филми мазкур ҳикояест аз қисмати ҷавоне, ки дар зиндагӣ раҳгум зада дар кишварҳои ҳамсоя бахт меҷӯяд. Аммо
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Рӯзҳои 22-23 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе машварати чоруми вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бинобар маълумоти манба, барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. Инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон соли 2026 пойтахти Тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. Дар Душанбе стратегияи доракунии партовҳои сахти маишӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва маркази минтақавии доракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе муаррифӣ гардид. Дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Гуфта шуд, ки қабули стратегияи доракунии партовҳои сахти маишӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва таъсиси маркази минтақавии доракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе ба иҷрои конвенсияҳои Базел, Скотголм, Роттердам ва созишномаи Париж мутобиқ буда, ба амалишавии ҳадафҳои рушди устувор оид ба шаҳрҳои устувор ва мубориза бо тағйирёбии иқлим равона гардидааст. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмоишгоҳи нави ҷумҳуриявии санҷишии сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода мешавад. Дар ин хусус аз кумитаи бехатарии озуқаварии назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Гуфта мешавад, озмоишгоҳ моҳи сентябр пурра ба фаъолият оғоз намуда, бо таҷҳизоти муосир таъмин мегардад. Сохтмони биноҳои озмоишгоҳ дар марказҳои таъминот ва ташхиси бехатарии озуқаварӣ дар шаҳру ноҳияҳои Конюбодом, Фархор, Лахш, Шаҳристон, Балҷовон ва Ванҷ низ идома дошта, дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода дода мешавад. Анҷоми ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мушовирони таърихӣ таъсис диҳем. Дар бахши тадқиқоти таърихӣ на кам аз 3 то 6 нафар мутахассисон ба монанди таърихшиносон, архившиносон, забоншиносон, этнографҳо ба муддати аз 3 то 6 моҳ кор мекунанд. Қадами дуюм навиштани сценария. پس از آموختن تاریخ سناریو نوشته می شود. برای نوشتن سناریوی فیلم تاریخی معلوم که سناریستی تجربه دار و خیردمند و داننده تمام قانونهای دراماتورگی لازم است. سناریوی خوب هم حقیقت تاریخی را نشان می دهد و هم داستان شوق‌آور می گوید. آن باید حسیات، شدت و راستی واقعه را داشته باشد. اگر سناریو ضعیف باشد حتی اکتیران خوب هم نمی توانند فیلم را نجات دهند. در بخش نوشتن سناریو از 3 تا 5 نفر متخصص به مانند سناریو نویس، مشاور تاریخی، محرر و کارگردان کار میکنند. مدت کاری آنها از 6 ماه تا 1 سال طول میکشد. قدم سوم رسام تهیه‌گر. رسام تهیه‌گری صحنه محیط عمومی فیلم را میسازد. این کس مسئول است برای همه چیزی که تماشابین میبیند. خانه ها، دیوار ها، کوچه ها، بازار ها. او باید در اساس تاریخ چنین محیط سازد که گویا تماشابین به گذشته رفته است. رسام صحنه فیلم را زنده میکند. اولین کاری که او با تیمش انجام میدهد نقشه و طرح تمام دکوراسیا و محیط فیلم را باید سازد. تمام اسکیس ها را با جزئیات هایش تهیه نماید. از همه مهمترین چیز در این بخش داشتن شهرک سینما و در داخل شهرک سینما داشتن پویلیون ها است. بدون پویلیون های بزرگ ساختن محیط زمان گذشته امکان ناپذیر است. در بخش رسام تهیهگر و دکوراسیا سازان از 15 تا 40 نفر تخمیناً متخصصان به مانند رسامان، دکوراسیا سازان، استاد صحنه سازها، حتی کفشرگران، ساختمانچیان، آرت دایرکتور به مهلت نه کم از 8 تا 18 ماه کار میکنند. قدم چهارم کارگاه رکویزیت. رکویزیت چیزهایی هستند که در صحنه استفاده می شوند. شمشیرها، دکها، کتابها، عرابه‌ها، حتی سنگها. همه این چیزها باید موافق به زمان تاریخ باشند. اگر رکویزیت خطا باشد، فیلم ساخته می نماید. برای همین کارگاه رکویزیت یکی از اساسی ترین قسمت های فیلم تاریخی می باشد. معمولا برای ساختن فیلم تاریخی سیخ رکویزیت سازی و متخصصان رکویزیت ساز حتمی است. در بخش کارگاه رکویزیت از 3 نفر تا 10 نفر متخصص رکویزیت ساز وابسته به مقیاس لایحه به مدت از 3 تا 8 ماه کار میکنند. قدم پنجم کارگاه لباس. لباس بسیار چیز را نشان میدهد. زمان، طبقه، کسب، حتی اندیشه شخص را. در فیلم تاریخی لباس نمیتواند معاصر باشد. لباس ها باید موافق به همان دور شوند. حتی متا و رنگ لباس مهم است. اگر لباس نادرست باشد تمام باوری از بین میرود. برای ساختن فیلم تاریخی سیخ بزرگ لباس دوزی و دسته طراحان و لباس دوزان خیلی مهمند. در بخش کارگاه لباس از 10 تا 20 نفر متخصصان دیزاین لباس، دوزنده، محقق لباس تاریخی و مهلت از 4 تا 6 ماه کار میکنند.

0: дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ана, боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Азизони ман, дирӯз мову шумо синбоднамаро оғоз кардем. Шумо медонед ки синбоднама яке аз машҳуртарин осори насри бадеии форсу тоҷик буда, бо услуби ҳикоят андар ҳикоят таълиф шудааст ва панду ҳикояти синбоднама барои мову шумо хеле ба хеле муфиданд, зеро панд омӯзанд. Азизони ман, ҳоло бошад бароятон аз китоби синбоднома ҳикояти як қатра аз салро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Як марди шикорчи буд ва саги шикори тарбият шудае дошт ки ӯро кӯмак мекард. Саги шикорӣ саге буд лоғарандом, бо дастҳову пойҳои борику баланд, ки аз ҳар ҳайвони тезтар медавид. Ҳамин ки шикорчи фармон медод, саг харгӯшҳо ва оғуҳолро дунбол мекард ва онҳоро мегирифту пеши соҳибаш меовард. Ё ҳар вақт шикорчи мурғеро ё чизи дигареро бо тир мезад, саг медавид ва пеш аз ин ки сайд бимирад, онро зинда назди шикорчи меовард. Як рӯз марди шикорчи бо сагаш ба шикор рафту, дар дунболи охуе гузарашон ба кӯҳистон афтод, ки хеле сабзу хӯрам буд ва дар пастиҳову баландиҳо дарахтону алафҳо ва гулҳои фаровон буд. Чун дар он кӯҳистон ба ғоре расиданд, шикорчи нигоҳ карду дид, ки дар атрофи ғор занбурҳои асал парвоз мекунанд ва аз шикофи як санг қатра қатра асал мечакад. Ӯ фаҳмид, ки занбурҳои асал дар шикофи сангҳо хона доранд ва ин тавр, ки маълум аст, муддатҳост пои инсонӣ ба онҷо нарасидааст. Асалҳои зиёде ҷамъ шуданду дохили сангҳо аз асал лабрез шудааст ва аз шикофи сангҳо асал ҷорӣ шуда дар рӯи хок рехта хушк мешавад. Марди шикорчӣ аз дидани ин вазъ бисёр хушҳол шуд ва бо худ гуфт:
1: агар ҳеҷ каси дигар гузараш ба ин ҷо наёфтад, то муддате аз заҳмати шикор роҳат мешавам ва ҳар рӯз меоям қадре аз ин асал ба шаҳр бубараму бифурӯшам ва бо он зиндагӣ мекунам. Ва то муддатҳо ин асал тамом нашавад, зеро домани кӯҳу саҳро пур аз гулу сабза аст ва занбурҳо, ки дар ин ҷо ватан доранд, хеле зиёд ҳастанд ва корашон ҳам сохтани асал аст.
0: Танҳо мушкиле, ки дар миён буд, ҳуҷуми занбурҳо буд. Аммо дар дунё ҳеҷ кори безаҳмат нест. Шикорчӣ либосҳои худро маҳкам бубаст ва сурати худро бо порчае пӯшонид ва бо эҳтиёт кӯзае, ки барои об ҳамроҳ дошт, аз асал пур карда ба шаҳр баргашт ва асалро барои фурӯш ба бозор бурд ва сагаш ҳам ҳамроҳаш буд. Шикорчӣ ба як дӯкони бақоле наздик шуд ва гуфт:
1: қадри асали холис дорам, мехоҳам асаламро бифурӯшам.
0: Марди баққол кӯзаи асалро гирифт ва каме аз онро чашид ва гуфт:
1: оҳо, آفرین بر تو و بر این اصل. من همیشه چند گونه اصل دارم. اصلی دارم که خودم آن را از دهات می آورم و صاف می کنم و مومی آن را جدا کرده اصلی خالص را می فروشم و اصلی دیگری دارم که آن را با مومش از لانه زنبور خارج می کنند و می آورند و من آن را خریده همان طور با مومش می فروشم. اصلی دیگری هست که صاف کرده شده است و آن را آورده جداگان خرید و فروش می کنم. گاه با اصل شربت قند و مربا آمیخته کردند و مشتری های اصل شناس آن را نمی پسندند. اصل های خالیس هم که از هر ولایت می آورند مزه مخصوصی دیگری دارند، اما این اصل تو از همه آن اصل ها بهتر است. از عطر آن و مزه آن معلوم است که اصل تو اصل خالیس است و از ولایتی آمده که گلهای آن معطر بوده است. من آدمی با انصافی هستم و این اصل را از نرخ بهترین اصلهایم دیده گرانتر می خرم. لیکن فقط می خواهم قول بدهی هرچی اصل داری همیشه برای من بیاوری. شکارچی از این خیلی خوشحال شد و گفت: بسیار خوب، قبول می دهم. من با هیچ کسی دیگر صحبت نکردم و اصل هم بسیار دارم. اگر بدانم که اصل را با نرخ خوب خریده ای و مرا فریب نکرده ای، هر روز یک کوزه اصل برایت می آرم. مردی بقال خوشحال شد و کوزه اصل را به ترازو گذاشت و آن را وزن کرد و بعد خواست اصل را در ظرف دیگر بریزد و کوزه خالیس را هم بکشد و وزن خالیس اصل را معلوم کند. این بقال در دکان یک راسو داشت. راسو این جانبیره های شیرینم نوع موش است، جانوری خرد پیستاندار با پوست قهوه و دست و پای کوتاه که آن را به جای گربه نگاه داشته بود تا موشهای دکان را بگیرد و هنگامی که میخواست اصل را بر ظرف دیگر بریزد، یک قطره اصل روی زمین چکید و راسو که هوش و گوش سوی کاری بقال بود زود پیش دوید تا اصل را از زمین بلیسد. در این هنگام سگ شکارچی که همراه مرد شکارچی بود و از اول از دیدن راسو ناراحت شده بود با راسو حمله کرد و گردن راسو را گزید و خون از گردن راسی جاری شد. انا شیرینکانی من رسیدیم تا اینجای قصه یک قطره اصل از کتاب سینباد نامه. شیرینکانی من رسیدیم تا اینجای قصه یک قطره اصل از سینباد نامه. دوامی قصه را باشد شیرینکانی بی بی فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. حالا باشد عزیزانی من وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوبی شی

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت،
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
0: منتظر بمانید.
2: آیا می توانیم شخصان یک رو را پسیمیست بگوییم یا آنها تماما مفهوم های جداگانه اند؟ کی در نهایت یک نوراست این خصلت را بیدار می کند و آیا این خصلت تنها جنبه های منفی را دارست؟ آیا یک روی این سرکشی است یا قوه ایراده؟ این خصلت ما را محافظت می کند یا ضرر می رساند؟ در محیط خانه والدین چگونه مناسبت را براه مونند تا فرزندان یک رو خودپسند نشوند؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیوی تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. گاه در زندگی استواری ما را به قله های بلند می رساند و گاه دیگر از حد استوار بودن در کار یا عملی که آن را یک روی می گویند نقشه ها را برباد می دهد و آبروی را کسه می گرداند. یعنی همه چیز در حیات اندازه معین خود را دارد. یک روی نیز یکی از خصلت های انسان است که در نهاد هر شخص به اندازه دیده می شود. بعضی ها یک روی را همچون استواری و صبر برای نویل شدن به مقصد ها می دانند. اما برخی دیگر آن را همچون گوش ندادن به گپی دیگران می فهمند. یک روی می تواند انسان را در راه حقیقت استوار نگاه دارد و همچنین می تواند او را از شنیدن حقیقت محروم سازد. با عقیده روانشناسان یک روی هم جهت های مثبت دارد و هم منفی. اطراف پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس محمد الله دولتوف که فشرده آن را به سمتون می رسونیم. متوجه باشید.
3: بعضن کلان سالانی هستند که به حد یک رو است. آیا می توانیم که همین یک رو رو پسیمیست گوییم؟
4: نه. اینا دو مفهوم گوناگون هست. او شخص یک رو وقتی که بیوست اگر تحلیل کرده براید این خصلت زمینش رو پیشتر سر شده گیه. با همین هم طرزی مناسبت. مناسبتی بیوست پدر و مادر یک روی و گردن شخی میکند. سن سین سه سالگی داد همین پیدا میشود. و علما معین کردن که پسیخالوگا روشن نمودن که یگروی و گردنشقی کودک 3 ساله جنبه مثبت داره. چرا؟ چون که وای با همین یگرویش من خودشا اثبات کردنی میشود که ما اکو کلان شلیستادم، ما خودم حال میکنم. یعنی برای حقوقهای خودش مبارزه سر میشود. اولین مبارزه بر حقوقهای خودش کودک در سن 3 سالگی سر میکنه و دوره نورسید بر اوج علا میرسد. اونجا مستقلیت سر میزنه. برای همین یک روی در حالتهای معین گویا که یک جنبه منفی است، خصلت است، منفی است، ولی در حالتهای علاویده و خاصتاً در دوره 3 سالگی جنبه مثبت پیدا میکند، با او امکان دادن لازم. ما به همین راه میرم. همین راه اگر و انتخاب کده باشد بگذار رود ولی زیری نسارد. بگذار بکنه و بعد میبینه که خطا کرد، بعد شما اصلاحش میکنید. احمد جون دیدیم نتر اجازه دادم این اجازه ای خیش شده چی میشه؟ خب افکرم خطا شده بید ایخل کنیم. یعنی نگرید ما مناسبت طرز براه ماندن لازم است که یک روی باعث نیزای بین کودک و کلانسال یا نورس و کلانسال نشود و این یگروی و گردن شخی باز دوره نورسی به سر میزنه. ما کلون شدیم تو دخالت نکن، گپی خمای خوری خودم قدی میره. انا منجا ده مرکبیش در همینه که مناسبت رو باید بسیار نازک، چون که یک دوره که سطح اناتومی و فیزیولوژی پیدا شد، هورمون ها تغییر میابد و در همین حالت سیمای فیزیولوژی، سیمای پسیخولوژی کودک نورس تغییر میابد. بنابراین اگر یک روی کردیم، تغییری مناسبتی خوب نکردیم، دختر میزنه میره و خانه دوگانش درست سر نمیبید. یا این مکتب دیر کرده میآید، حاضر میرم با سر میشود. سخمه را دکده سوزه، آتام گوش نمیکنه، آچام گوش نمیکنه. درست است که شاید او کم بودی دارد، لیکن طرزی حل مسئله را و کلانسال فهماندن ضرور است که نشسته یک جایه مسئله خوب. دختری عزیز گپی تو قبولای кубед амира таҳлил кунем ки чӣ мебурда бошад ва ҳар як амалшон кӯшиш кардан лозим ки чӣкор нарава оқибатовар нашавад бед як ҷое кор мекунем майлаш ман ту да ёрӣ мерасонам ин гапи ту шавад лекин як ҷоя мекунем майлаш яке ягон ҷо камбудӣ шудис бупурсу
3: устод баъзан ҳамин як равиё боиси хандаовар шудани баъзан корҳо ҳам мешавад дар ин бора чӣ кор кардан мумкин аст масалан дар мавриди либоспӯшӣ бошад ё интихоби ягон касб бошад ё интихоби дӯсту рафиқу дугона бошад ҳамин хел мешавад ки устод масалан баъзан ҳастанд ки якравӣ мекунанд бо як духтаре ё писаре ҳамроҳ мешаванд ки он феълҳои бад доранд боиси хандаовар шудани муҳит мегардад ки ин як бачаи солим ё духтари солими ба одоб ё дуруст тарбия ҳамроҳи вай дӯсту рафиқ шудааст
4: медонед ин хел арзишҳои ахлоқие ки дар ин ё он пайдо мешавад ва боиси якравию гарданшақии бевоситаву шуда мемонад ин арзишҳои ахлоқӣ худ аз худ пайдо намешаванд дар заминаи чизе шакл мегиранд албатта боз мегӯям ки дар давраи наврасӣ ва давраи аввали ҷавонӣ ки онро навҷавонӣ мегӯянд анамин зуҳуроти якравӣ дар авҷаш ҳай агар мо тарзи дурусти муносибата муносибати мақбула тарзи муоширати солима бо дар назар дошти мустақилияти кӯдак ки ҳуқуқҳоша бевосита мехоҳад ҳифз кунад мо набояд мо ҳам якравӣ накунем ин хоси давраи ҳамин синф сола мо бо дар назар дошти ҳамин хусусиятҳои психофизиологии синф солӣ ки аз нуқтаи назари ҳормоналию физиологишу ва ғайра дугона ҷустуҷӯ мекунад ё рафиқи мувофиқ мекунад пайдо мекунад доираи муошираташ чӣ хел бошад мувофиқи ҳамин сару либос бевосита мехоҳад рафтан инҳоро дидан зарур ва барои танзим дароварданаш тарзи дурусти муносибата бароҳ мондан зарура вагарна як мафҳуми хеле сахти психологӣ дар тамоми адабиётҳои психологии ҷаҳонӣ мавҷуд мавҷудияти низоъ байни наврасон ва калонсолон инҷа дохил мешавад ҳам навҷавонон ва баъзан ҷавонон ҳам ҳамин хел дохил мешавад фарз кардем агар ҳангоми бунёди оила агар ҷавон бошад 18 солагиу тараф неда ин ҳамин духтарро бевоста мехоҳам издивоҷ кунам дигар якравӣ ё духтар мегӯяд ки ин ҳамин бача мешуд ва ғайра он гоҳ инҷо боз маълум мешавад ки боз дахолати калонсол одамони соҳибтаҷриба ва хуб мешавад ки агар ҳамин бунёди оила шавад издивоҷ шавад мутахассиси соҳаи психологии оилавӣ барои бартараф кардани ин ҳамин якравӣ не ҳамин баъд кор мекунад ту омӯхтӣ аммо илми психология мегӯяд ки издивоҷи бошӯрона ва зиндагии ошиқона на баръаксаш издивоҷи ошиқона бинобар ин агар мо ӯро бифаҳмонем ту наомӯхтӣ ту ӯро насанҷидӣ ту онро ва он туро насанҷид бунёди оила ҳавою ҳавас нест ин илм аст ин мактаб аст ӯ ҳам санҷишу имтиҳонот дорад он ҳам имтиҳоноти дохилшавӣ дорад ва бояд ӯро омӯзонд яъне бо тарозии ақлаш бедор кард баъдан ӯ бад ҳис мекунад ки аксарияти бунёдкунандагони оилае ки на 3 моҳ гузаштааст ё 4 моҳ гузаштааст мебинем ки пош хӯрда истоданд ё дар ҳолати буҳронӣ қарор доранд дида пеши равоншиносон мутахассисон мебиянд ин айби ё айби падару модарона хоҳиши ҳоқити рафта ин хешай тавора бегона нашавад чунин не охӣ ин омилҳо омилҳои асосӣ нестанд дигар хел талаботҳои гуногуне вуҷуд дорад яъне ба ҳамун писарам якравии падару модар мешавад не ин ҳамин мешавад духтари холат ё ин писари холат намешавад ин хел кор
2: оё метавонем шахсони якравро писимист бигӯем ё онҳо тамоман мафҳумҳои ҷудогонанд ки дар ниҳоти як наврас ин хислатро бедор мекунад ва оё ин хислат танҳо ҷанбаҳои манфиро дорост оё якравӣ ин саркашӣ аст ё қувваи ирода ин хислат моро муҳофизат мекунад ё зарар мерасонад дар муҳити хона волидайн чӣ гуна муносибатро ба роҳ монанд то фарзандон якраву худписанд нашаванд пайгирии ин ҳама дар барномаи равондармонӣ аз радиои тоҷикистон
3: баъзан мешавад ки якрави падару модар сабаб мешавад ва дар зиндагии фарзандон ноком мемонанд.
4: барои ҳамин ман бисёр мехостам ман дар таҷрибаи ҳаётии худам ин корҳоро зиёда кардам ва онҳое ки бевосита манро гӯш карданд аз рӯи ҳамин воқеан тартиби кор издивоҷро ба роҳ мондаам онҳо дар зиндагӣ муваффақ шуданд
3: баъзан мешунавем бисёртар аз забони модарро мешунавем ки мегӯянд ки ин якрав аст падараш якрав аст бобояш якрав буд яъне якравиам ҷанбаҳои ирсӣ дорад
4: медонед ки характери инсон характер ин маҷмӯи хислатҳои устуворшудаи инсон аст якрави гарданшахӣ ин ҳам аз хислатҳои муайяне ки устувор гардид як бор шуд мо эътибор надодем балки мусоидат накардем ки ислоҳ шавад мумкин нест о хусати мустақилиятам мехоҳад мо бар аз бевосита нахостем якрави ӯро мазаммат кардем барои дуруст ба таври зарурӣ бисёр бомулоим як муоширати солим бо як роҳи мақбули психологӣ бевосита ба роҳ намондем ки вай масалан оқибатҳои манфӣ ба бор наора барои ҳамин дар ҳолати додашуда имкон пайдо мешавад ки метавонем бевосита ин хислатҳо вақте ки устувор мешаванд характер хислатҳои устуворшуда ва дар ҷараёни ҳаёт ба амал ояндаанд онҳо модарзодӣ нестанд онҳо ирсӣ нестанд вале мизоҷи инсон хусусиятҳои табииянд дар заминаи хусусиятҳои табиӣ хислатҳои характер тобиши дигар мегирад анишан масалан агар шахс як мизоҷи оташин дошта бошад оташин мизоҷ бошад одаби бадхашм бошад бо ғазаб бошад дар он сурат ба қавли камолиддини биноӣ дар ғазаб некмарди фарзона кунад афъоли деву девона нигаред яъне нигаред ки табиати инсон ғазаб хусусиятҳои табиии инсонанд ва он ба зуҳуроти хислатҳои характери мо дар мо таъсири худашон мегузорад чихел шакл гирифта тобиши дигар медиҳад як равиш буд дағалтар мешавад дурушттар мешавад шуданаш мумкин бинобар ин хислатҳои характер дар ҷараёни фаъолияти ҳаётии инсон шакл мегиранд ва онҳо боз тағйир меёбанд инсон тағйирёбанда аст бинобар ин баъзан ишора мекунанд ки масалан характер ба таври дигар мегӯем феълаш ҳамин хел ин бадфеъла лекин боз хушфеълам ҳаст ин маъноро ки ин барои чӣ бадфеъл шуд чунки ҳамон табиате ки дар мизоҷ буд тобиш дод ва дар шароитҳои кунунӣ мо ба он эътибори ҷиддӣ надодем роҳи дурусти тарбияро ва ташаккули онро самташа дуруст ба роҳ намондем ва оқибат боз ҳамон якравию бо гарданшахии сахт бевосита ба вуҷуд меояд ва ин метавонад дар тӯли ҳаёташ бисёр таъсири манфии худаша гузорад
3: устод тавсияи шумо ба падару модарон баъзан ҳаст ки дар оила падарон якрав ҳастанд ва баъзан мешавад ки модарон якрав ҳастанд ва дар ин ҷо дар тарбия мушкилӣ ба вуҷуд меояд ва фарзандон низ дар як ҳолати муаллақ қарор мегиранд тавсияи шумо ба ана ҳамин гуна волидайн чӣ аст устод
4: бояд гуфт ки ҳамин бунёди оила ҳадафҳои худаша дорад масалан як ҳадафаш масалан халос шудан гӯё аз танҳоӣ аст ва як ҳадафаш аз он иборат аст ки ин издивоҷе ки ба вуҷуд меояд яке муттакои дигаре шавад зан барои шавҳар муттако шавад ва шавҳар барои занаш муттако шавад агар ҳамин муттакои якдигар шаванд ҳамдигар фаҳмӣ ба амал ояд дилхоҳ масъалаи мавҷудаи ба амал омадаи ҳамин оилавиро машварат кунанд бо маслиҳат раванди таълиму тарбияро дар хонавода ба роҳ бамонанд он гоҳ он натиҷаи ё самараи худ медиҳад вале мутаассифона бисёр вақт чунин нест масалан нигаред муҳаббати падар дигар аст муҳаббати модар дигар аст баъзан мешавад ки меҳре ки зиёдтар бевосита модар медиҳад вале сахтгирие ки бевосита падар мекунад гӯё ки модар гӯё ки роҳи бисёр мақбула ҳал карда истод аст ҷанбаи мусбии падар ҷанбаи манфӣ аст меҳру муҳаббат ҳарчанд чунин нест مثلا اگر همین خیلی یک لحظه را تصور کنیم که صبح فرزند خواب است و پدر که خیلی دیر شده است فرزند باید از خواب براید، پدر و مادر در حالت داده شده چی گونه مناسبت میکنند؟ مثلا اگر نقش پدر گیریم میگوید که فرزند داشت خواب است و میگوید احمد لحن نگاه کنید حاضر هم خوابی سپارش های دیروز را چرا به واسطه اجرا نکردی؟ تیز از خواب برخیز اجرا کن آمده به من حساباته. اینا پدر میگوید مادر دراید مادر میگوید اوهوی پسری من حاضر هم خواب فکرم دیروز بسیار مانده شده بود خسته شده بود فکرم خانه خورده است بیاد کرپه را گرفته باز بالش پرتایم میگرید. اگر این دو مثال قیاس کنیم گویا که مادر به واسطه نقش خیلی مهم بازی دیستاد است پدر گویا که هیچی بر اصل در این حالت مهری از معیار بیرونی مادر او را چگونه انا میخیر میکند یک رو و غیره تنبل توفیل خور تیار خور و غیره اما لحن مردانه واقعا پدر میگوید که پگاه در دل خواه مشکلات زندگی دلیری با جرعتی جسارت ضرور است این مهر پدر از اون مهر مادر بالکل فرق دارد و هر دو اگر مصلحت کرده متکای یک دیگر شده اگر کار بکنن اون فرزند تر می شود اگر در همه حالات فرزندی که خواب است که احمد خواب است چکار کنم پدر فلانی خبیر این کار را کنیم باز مشورت ما این کار را نمی کنیم هر یکی منی خودش اثبات کرده نمی شود اگر ما در همین ترتیب در خانواده مشورت عائلوی رو همیشه براه مانیم یکی تکیه به یک دیگر کرده براه مانیم ما فرزندان خیلی خوب را خرکترهای خوب را بواسطه تشکل میدیم.
2: در تقویتی گفته های روانشناس می توان چنین خلاصه کرد که یک روی نه خوب است و نه بد. مهم آن است که در کجا استفاده می شود. طور روانشناس قید کرد اگر انسان برای محافظت ارزش های و رسیدن به هدف های نجیب این خصلت را استفاده کند می توان آن را استواری نامید. اما وقتی شخص خطای خود را اعتراف نمی کند و به سخن درست گوش نمی دهد این دیده و دانسته خش را به دیوار کوبیدن است یعنی خود را بیابروی کردن. روانشناسان می گویند در اصل قادر بودن برای اعتراف خطاها این نشانه بزرگترین قوت است. پس شما نیز از توصیه های روانشناس استفاده کنید و راه های رهایی از مشکلات را دریابید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف محرر صدبرگ محمد رحیم تا برنامه های دیگر سربلند و خوش روز بمونید خیر
5: 147 FM رادیوی تاجیکستان صدای ملت و هم قدمی زندگی شما